0: سيدنا بلايا تفضل.
1: waxtu julli bi jot na fi ci Touba ak liko wër ñi ngi abbu micro gëni jaglel Cheikh Abdul Khatir Mbacke jallal ci li nga xamni mom modi noddu gi bu ñu noddu delawat ko ba benen waxtu noddu jot kon ñu marché teewlu ko bismillah.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah mbokk yi kon dañuy ñëw ak yeen seen ñaaral xaar seen émission chamber inshallah di ziar ñepp nak bay balla jëng bay rojo bi ñu koy ziar baax diko ñaanal diko ndokkel ci bis bi ñaan yalla ñu fekkati bare bare ci bak seigne touba nan lañuy ziaré bay serigne bay ousmane lom seigne muntaha bay bassir bay amdi sall ci keur seigne fallu ñu koy ziaru baax diko ñaanal yalla yalla defal ko tawfiq diko ziaru baax ci bis bi bay mustapha mbaw ñu koy ziaru baax bay samba diop amru mbay cissé dakar sandaga seigne mangona fall ma ngi leen nuyu baaxa baaxa baax seigne alhadji ndaw seigne alhadji ndaw ñi ngi leen nuyu baaxa baaxa baax bogorel yakara non la ablaye fekke djoum nga retu djema ma ngi nuyu seigne ablaye ndaw baaxa ablaye ndaw seigne sandjay lamdu ma ngi leen nuyu dila ziaré dila ñaanal yalla bay modou djéri silla ziar lay lu baaxa baaxa baax dila ñaanal dila ndokkel bayat masar ci ngeen sar nul ñu ci mbé sar ci naka tour ñi leen ziaru baaxa baax di leen ñaanal yalla yalla defal ñu tawfiq seigne assane sow ci koloban seigne assane ñi lay ziaru baax di leen ñaanal yalla yalla def sam la fune yaay mersek ñi koy nuyu nuyu la mariatu nuyu ma sohna amina jaher fatuma bint ya rasulullah sohna khadija ziar ma sohna jaro baakha baax ak sohna aisha borom jamm ji bajan fam faltu ba jemul ñu lay nuyu baax de la ziar non lañu ziaré sunu dom sunu khadi sohna awa fay ci petersen ya ummi ja nuyu na lo baakha baax nuyu ma mam kumba mam rajo bi ñin ma ya buso ak ya fatlo anta ndjay yarax anta ndjay ñaari tali ñepp ma ngi nuyu di len ziaru baaxa baax di ñaanu yalla kon bokk na ubbi telephone bi legi ci 88 628 13 37 entam ngeen ñew ak seen jangat ci magal gi nakku ci nek jombul amna ci lo gis lo xamne japp nga ni xeyna waras na ci amana taxaw bu gën ko defaraan mu gëna baax li nga xam tu xeyna mel na ni lu xawa am ay rek rek ñu jubbandiko de ngeen ci liñ ci ñew moy li jëm ci walu mbalit mi bari na fi lool bari yo xam doyna war mu ba leg bo genee gis ko xamna ndox meeg yo xamna fi ek fan suñu mbokk bay fay la ñoom kenn mën leena fay xamna dinañ ko fi jëlé way ñu bay ci xé rawate na lu wër jumaa ji yoy ñu fay joxum keuyit yoy ñu dañ ci def ay dal jaay katé fay nek moy tax bofu day fess mbalit ba nga xam doyna war ay wara jangatu baaxa baax xalé reer itam ñu wutal lan mandarga ba nga xamni ku mënta ñak andi sa doom boko ëndé tam nga wutal ko mandarga bo xam lu muy tak ci loxo bi la nga def ci quartier ba ngay dal xeyna fekke touru borom kër ga mënu ci ané way nga def ci quartier bi def ci numéro téléphone nga am ko far bu xolé gis mi quartier bi du génn quartier bi ndax parfois xalé bi mëna génn kër gi du sori sax genn rek buntu keur gi xam nga mu nit ñi ni mi bare lu xamata gën keur la nit for ko jël yobbu ba mu sari fofu waye bo ci bindé numéro téléphone def ci quartier bi wa ko xor du genn quartier bi day jël numéro bu wotere ñu jël ci ko lolu wajuri nañ ci bayyi xel ko ko jël jotal ko sa morom commission bi nga xam tam ño yor walu organisation magal gi ñam yi war nañ ko bolé ci and suñu def muy bo mo xam dañ ci defar benn natal def ko ay affiche taf ko jox ko télévision yi site internet yi ñukoy wone ñukoy gis xamni kat ku ñew na nga wut lu melni defar ko noko mëna defare bind ci numéro téléphone bind ci quartier bamuy dal mo xam na nga koy takka ci loxo mo xam na nga koy takkal ci baat melni ab téré ta nga ne ko bu ko dindi tay nak di ci veiller nak diko bay

0: xel waxu ñu nga takal ko xor bayiko ne takal nako mandar ga de ko bayi xel fo tok na tok sa wet boy juk dem fenn ta fa nga jëm xeyna xaw xej wala fofu dana bari nit nga set ko xam demul fenn min ci dal bi nga denk ko mu teyel lako kok tam bayi ci xel bo ñe fekkat ko bu non def genre ndimbalante rek kuy dem rek ña demul nga denkalen xalé yi comme ni ñi denkané bagage yi yakar na dina ci am solution baaxa baax lo tam communauté bi ñi yor walu organisation bi ñamit am nañ ci taxaway bu reuy bo xamni xamna ni ko xala ñoo ablay ak radio yi nga xam ñi ngi Touba ñamit nañ ci jox ay jéego waxtaan ak ñom inshallah mbokk yi ñi ko yoon ndoxme bari na quartier mënuma lim yépp way ndox mom fo dugg am ñi xam tam nañu genn seen kër motax man fekkon ci magal gi la hay am mom ba amna mbokk mo xam xamna dañ ko deglu legi neena fofu ci koñam dafa am ben porte lampe bo xam dafa daanu ñett atangi wona senelek wote na fone duguna fum fum xam way ba legi dafa mel nañ ko tangam lu ñu na dañu xawa man lolu dem ba jey amna ku ci ne genn di wax porte courant la ta ndox courant andut to bo xole image dañu gis ne porte ba ci bir ndox mi ta xale mom fone lañu dug ta ndox courant anduñu mak sax man na xous mu japp ko wax ma xale dañ ko deglu leg inshallah sa fa ko ñu xamni ñoy saytu lolu buñ ko déggé ñu fexé dem taxaw fa mi ngi nek quartier ngiranen la nek daru khadim quartier mam jara fof mom barna ndox mom wa fof mom ñu mel ci ndox mom mom doyna war waye lolu tam nañ ko bayyi xel lu baaxa baax xamni courant ak ndox andut ta dem rek ma ngi gis kuy def reportage fofu ci télévision moy télévision djuma ji di wax ne amna ay porte yo xamni son nit ñi dañuy wax ni bo rombé da ngay sentir courant bi fofu amon na ndox mu bari fofu ndox mu daw fa taxaw ni ma ko waxe daw fa taxaw na amna assainissement way li tax ndox ma xeyna def xaw yaag nonu moy salté yema wax salté yi day bari fofu kiyuti mbusi ba nga xam day fat régolé bu ndox ma ñew du mëna dem fofu la na gis na ñu xam ñi ngi salé gant di génné mbalit ni kon fofu tam gis nga ndox mom ak porte bobu ñi wax ni day am mass antang ndox ba yottam yi ñu wara vélé wu baaxa baaxa baax ko xamna ko dañuy déglu mbokk mom da di ñëwaat leg inshallah kono xamna kon dañuy deglu mbokk mi da di ñëwaat
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh may nuyu ñepp kën ko tok sante di len déclarer porte lamb bobu nonu ngeen gis nonu porte lamb li ñu ngi sakku kuñ ci mëna dimbalé nga ñëm Seydou Touba ndax deug yalla yag na fi lool amna fi ñett at yag na fi lool bobu légui man fu ne dam na sanalek gis nañ video yi waye ñu ngi gëm lool dañu fi ñëw waye gis mo fi kenn ku fi ñëw ba waron nak mo don sakku demel ko mo way dimbalé ta fi deug yalla wourut ndax dañu am ay xalé da xalé ku ne xam nga xalé mom bi yalla xam deena xamul dara wa fi la nek ngiranen daru khadim quartier mam jara deug yalla kuñu dimbalé dal ñu jël mom wa yag na fi lool amna fi ñett at wa amna fi ñett at ni melni wour ni melni wour da non sakku nak kuñu mëna dimbalé nga jëm Seydou Touba nga jëm lañu waxuma dara waye xalé rek señ bi xalé rek wana tax ñew ñu dimbalé ñu gëjëm Seydou Touba xalé rek wana tax gaay ñu dimbalé ñu gëjëm Seydou Touba waye tan fi minimum waye tan fi minimum gisuma ko ken la gisut fi te li bu amé ba légui yagna wa te li wourut fu mu téggani wourut dara man tax nak mo waye mo dimbalé te yalla tax rek ñew japp ci ñu safar ko mu gaaw mu fété bor
2: ma'al mustafa wal
0: wa kon mbokk yi ñoko deggando mi nga nanu mu don lu doy war ni ko waxe bo gisee image ngi sa photo bi sax dafa daan ci ak keur ak tabax la na ma xamul na am ñu fa dekk xoma am ñu fa dekk ndax quartier bo mo fepp ndox la mu fepp ngiraane nam yag na ci lool mom ñent atay ngi wala lu ko upp sax mom am ñu xam ba la delaguñ seen keur mom bassin bobu da nga xamni mo nek ci marché bi nga xamni dañu waxone moy marché bi nga xamni Cheikh Saleh Seigne Saleh Mbacke mo lañ ko joxone deug nga ciow yu bari ci amone dañ ko jël ak duñ ko jël ba mujjii jël nañ ko ba gassan ko pour def fa bassin bo xamni bu ndox mi ñe fay jaar way xam nga digënté bi ñu xana dañ ko jël duñ ko jël bobu da naka mag gi ñew na nañ koy liggéey yi amna liggéey yo xamni dañ koy liggéey lu ya lu jitu mo xam juroom benn wër ci ginnaw xam bu ñu magalé rek nga tambalé liggéey ba wala ba nawet bi jéxal nga tambal liggéey bala nawet ñew lolu fekk mu soti ak wër gi jigé fofu yépp nga xam ñom dootu ñu am benn muskila dootu ñu am benn problème ana bo baye nga xam nawet da def na ñaar wër wala ñett wër nga xam lolu dara le temps ñi gas wala ñu def fondement ak di jël tiwo yi diko défar muy ñew rek mu taw e bo wadi ëndi wat benen jafé jafé nga xam lañ doon bëgg safara bo yexé far sax day gëna yok melna nak lolu mo lañ dal ci bassin bobu ndax dañ ko gas kenn collecteur gu ko dañ ko gas gas bu xoot xam melna ni sax ndox mi légui danaka fess na fa bo ko na gis ndox mi fess dal tawaram nañ ko défar ba cementé ko koulé ko def ko collecteur ko mu wër mo xam day gëna am sécurité té liko jigé yépp ay kër la nak fofu ay kër ko jigé né kon benen choono mi ngi non légui pour ñu défarat ko légui fokk ñu vider ndox mi ba ndox mi jeex ñu défar té lol tam benen choono lay doon wala ñu naan nara xaar ndox mi kañ lay ñëw sé lol yalla xam kon niñ ko waxé fofu lañ koy waxé ci fann yépp mo xam fannu tali yi la ak wét yi nga am nañ koy défar ngir wala assainissement bu aje ñu yëkëti la niñ ko wax sax dañ leen wara yëkëti way ba la ngeen yëkëti mo mu doon lu tel xam bobu nayit ñëwagul man leen yëkëti yobul leen fo xam nañ fa mëna tabax am la leen jox ñu mëna dëkk fofu mu xam ñom ciowna day jeex ci ñom fi nga xam na mu lañ wara defal ñu tel ci jug nak ay gis ngeen magal ran gi jambar lañu way nak mag def wër wala ñaari wër nga da ngay def ray tali défar ay assainissement lolou mën ta soti na fa am liggéey xam gaayewut non mom ko yottam ñi xam ñoo ci war taxaw wax deug yalla ñu gën ci bayyi xel xam na liggéey lu ñi programmer la organiser ko ba nga xam ne fuñu romb rek nga xam ne fi rafet na nga xam ne léegi fépp fuñ ci défar nga am fofu mom ñooñu tàggoon nañ ak coono fenen lañuy wax taf fenen fa tamit muñ jëlaté sen temps défar ko niñ ko wara défaré benen cioona jeex way gas fi fena nga bëgg fa laal dara du jakk légui na indi cioona kon wa ngiraneen gogou ñom la tuddu way bari na fi quartier yi bari tuwa fiñ tollu ndox la bo démé ci buntu sawu ba muy juma ji jëm tali njuga ba yépp ndox la bo duga bi dar khudus bi dar minam kassal lepp ndox la ndox barabu ndox la en une fois day aja taxaw étude bu baakha baax tel ci taxaw tel ko defar motam ne li taw surtout taw dembu bi amna fi tawone barkati dembu way taw dembi rek mom bu fekkone nit ñi mo hayam ndax bari na te yagna fi ci digënté rampoin wala ci digënté plaayé dem corni seigne modou dem ba fofu ngiranen tali bi ben côté bi dafa dag fa dag nga xam ci ben sens bi lañ jaar ben sens ba ay pax la ken defaru ko moy fi tolo ke seigne ñaan yoonu ke seigne ñaan mom dag na mom way fi tolo ke seigne ñaan fofu dafa dag aussi dafa am ay pax leg ben voie bi lañu jaar fess dal ak ndox bo fa joge dem ba ak xomu tele bu bes jëm bor non jëm ray ba fofu tamit tele bi dafa dag ndox mi ma ngay digënté keur ñang lay joge di djegi tali bi dem ci ngiranen xam fofu lama fa gissone daw gis ko fa daw djeng mom la fa gissat rek ben soppe ko amu ci wan wa deug yalla warna am soppe ko ndax lo xamne xeyna wessu na daw djeg lam ibrahima waxon way xeyna ngir gëna djegal ci may waxal mom mu xamne kon defar bi dess na ndax daw djeg ak daw ak ren lama fa gis la fa gis amul ben soppe ci fanu magal ga gis nga ci tambalé polay ñaari wét yoonu soufi sarati ci lañ doon jaar amul ndox tawutoon waye bo fa jaaré demb ci kaw tal bi nga jaar ñaari wét yépp ndox la ba fess del loolu fekkon nawet la fekkon ci magal lañu fekk sarati duñu mëna jaar fofu ci obligé ñu jaar ci tal bi wala buñu naré jaar mbéddi bu ba tamit lañuy gëna laaj dé gëna bari di tamlé fofu yépp ñëw ba corne Seigne Modou wéssu ko ñëw ba ngiraané ñaari wét yépp ndox la ba fex del taliban nim doon def xamné day dag amé pax dañuy bayyi ben sens bi ñëpp ci ben sens bi lañu jaar way wax rek yalla ñi liggéey jambar lañu ñëgi ci way ñu jëm ko bayyi xélu baaxa baax taxaw ci muy lepp luñ fi mëna défar rek lu mëna doon rek ñu tél ci juk tél ci taxaw kon bokk yi mën ngeen def 88 628 0618 wa mangi Touba 88 628 1337 88 628 1337 ngeen jaar yeen tamit ku ci am lu mi yokku ko ku ci am lu mi gëna léral ma léral ko inshallah mu doon lo xam lolu am am solo ñu lañ ci xaar ñepp ni magal ci won ku ci nek xeyna jamané mag gisunu ndox yakana am ñu xam ñi ngi biir Touba fi lañu dekk man ñom bay bal la ñom badjan faama ñi ngi biir Touba ñom xam nañu koñ yi ta ak yuru ta bokk na tam bu ñuy défar yu mel ñuy défar ñi wo ñi fi dekk nga xam dañ fi dekk xam xam dekk bi xam ndoxi fan lay jaar ba ñew ta bo leen wo ñom tan jox la seen xalaat ne la ko ndox mi kat fi la daan genné bu joggé barab sangam fe dafa mbartan bo joggé day wacc ci ñew taxaw fi te bu taxaw fi wa koñ yépp dañuy dund ci ona ngeen jël ci lool experience ngeen boole leen ci ndax tam boy liggéel nit ki ñi nga xam ñoo dëkk ci gox bi ngeen liggéel da ngeen ni consulter boole leen ci laaj leen seen xalaat ndax lo nekk nekk expert xam yow expert lo jàngal rek bokk ci ki nga xam dëkk na fanéral wala ñeen fukkat dëkk ko ci quartier bi xam quartier bu baaxa baax xam fi ta xam ndox mi fi muy jugee lépp nga xam moom da koy xam ndax ñeen fukkat mi ngi fi dëkk wala fanéral xam na quartier bi lo nekk nekk expert boo ñëwee da nga lay war a consulter boole leen ci ñun la ndox mi di taa fii kat fii lay jugee barab sangam ndax fee mbartan la foofu bu tawee ndox mi fa lay jugee rogalaat ñëw ba fii bu ñëwee fii ne mën na fee yàgg la du dañ ndax bu ñëwee ba fii dootul am fu mu jaar dem ndax ci tund lay ñëw bu ñëwee fii aw xur la bu newee ci xur yi dootul mën a dem en tant que expert nag ngeen xalaat ndox bu nekkee ci aw xur naka lañ ko fi jëlee nangam ak nangam nangam ngeen doon indi seen jàngat waaye boo leen ñëwee rek tàmbale gas yor seen i oto di gas ñi fi dëkk boolewu leen ci ñoom it duñu mën a ñëw di wax naa def leen ni ak nii tey bu ñuy def yu mel na ñu bañ cee boole wàllu politique xam dañuy defar xam dañuy defaral waa gox bi ñoom nañuy defaral ndax ni ma ko waxee keroog bu nawet bu fekkoon màggal gi te dafa taw nit ñi dañuy sonn waaye nag nañuy sóor ñi fi dëkk ndax donte dafa tombe woon ci taw bi ci màggal gi nit ñi ñibbi bu ñibbee ñi fi dëkkee di seen ndox mi kon booy defar da ngay defaral population bi nga xam ni ñoom ñoo dëkk ci gox yooyu moo xam ñii manqué ndox at yëpp ñu ngi koy jàmbat ren sax xaw naa tane wax dëgg yàlla ren tane na ndax gis naa jàmbat yi am na gox yoo xam ñu ngi jàmbat waaye nag nañ ko daan jàmbatee mel na ne tane na tane na am na gox yoo xam moom ñii màggal ak ñàkk a màggal moom toujours ñi ñi ngi jàmbat ndox moom am na ay xaayira de xeeti mel na ngay dégg ñu jàmbat rek kon am na gox yoo xam moom dañuy jàmbat yooyu tamit war nañu fexe taxaw ci ñoom ba wut solution ba nga xam ne jàmbat googu dana deñ ñi nga xam tam ren yàlla def na ñu naan manqué ndox te manqué wuñu ndox jéem a fexe yokk loolu ba defaraat ko ba ñu gën a am qualité ndox mi di gën a ñëw bu baax a baax xam ni ñu daan jàmbatee ndox mi wàllu naan mi moom xaw naa wàññeeku coupure yi moom ba tey wàññeekul waaye am na moom coupure yi am na xam naa nit ñi li ñu gën a soxla courant dañ koy soxla ndax nit ñi dañuy gën a bari di installé am na wet yoo xam dégg naa dañ fay yokkaat yeneen pos li ma bëgg wax rek mooy étude la boo xam ni di dang koy xalaat ci weer ñaari weer lu ñu toog ay borom xam toog jàngat ko xam ne lii mooy feebar bi ndax malade bi bu ñëwee ci médecin bi da koy jàngat laaj ko lu lay metti mun ko nangam nu mu lay mettee mu wax yan waxtu lu lay fara di dikkal nanga laaj la ba nga jox ko yow sa xalaat yépp ba pare moom tam mu door a jël am njàngal nag daal di jëkko daal di seet bu aajo ñu passé rojo wala jël ay ay ki tek sa yaram fekk wax nga ko ni koy xamanta mu boole la mu jang mu set xamni kat globalement ki li moko jot kon garab yi moko wara fajj ñu bindu jox la nga def jënd waye do ñew rek mën la lan nono jot nga ne sam bop doy metti mu bindu garab jox la nga dem dedet dina la laaj nga wax num lay metté yeen waxtu lay ñew ci yow ila akhri bu paré tam mom do rek set lamu jangale mu def ko ci kon mbir mi dañ koy jangat mo xam mbal la mo xam soro la mo xam gedda la mo xam ngiranel la mo xam barab yi am ndox barina donte da ngay ñew rek jël mbal def étude xalaat ci ba xamni li buñ ko défaré nañ fexé ba fi dootul ta ngeen def ko ñoñu noppalu benen yoon bo la ñëwé sétat benen gox na état continuité la ku ci ne da ngay def fa nga wara mëna yam nga yam bobu kenn ñe continuité buñ ko defon yakar na da na gëna am solo bu baaxa baax Touba dafa reuy yaatu kon yoy te danaka bu xisse joge ci biir dekk bi ci yenn wéti yi dess ci assainissement amu fa motax mbedd yépp bokk sétan ko ndox lay doon bo né ba ca ray ba yoonu jëm Dar Salaam xam yoonu baax la xamni ñi génné mbacké bu ñu ñëw ba ci pointon bi man nañu baña jaar ci route nationale bi ñëw dugg ci Touba waye war nañu mëna wacc nonu jaar Dar Salaam ci ray bi top ray bi ba ci Touba xam boru gar mak liñu génné ku bëgg dem boru ndam atu nga tourné à droite ku bëgg dugg biir dëkk bi nga jéggi tali bi daal jëm fa nga jëm xam ko ci walu yooni lay wax koku yoono buñ ko ëttoon défar ko dana wañ ciono yu bare bare waye kër fa na magal ga amul ndox auto dañ fa jaar normal ma sha Allah waye bimu tayé légui mo to fa jaar défat lepp ndox la lepp ci wétu ray bi la nek itam ñu def ci jangadu baaxa baax mu ko défar inshallah yalla dina def ci tere 88 628 1337 88 628 1337

0: Wa mel na ni dafa am mbokk mu ne ci yoon wi ci 88 628 13 37 88 628 13 37. Mbokk assalamualeykum. Assalamualeykum. Bismillah. Wa xam naa mbokk mu dina ñëwaat ci 88 628 13 37. Ñu ñu amee yéen ñu ngi koy xaar incha allah nuti mu ñëw indi jàngatam. Ndax nañ ko waxee càmbar jàngat la rek, waaye lépp nañ ko tas si ngor nag. Bañ waxee sunu bakkan, bañ waxee par parloo, seet li nga xam ne lu ñu war a mën a defar la ñu wax ko, lu baax ñu ne baax na, loo xam waris na ko mën a jubbanti ñun lii ko waris na ko mën a jubbanti. Kon ñu jaar ci 88 628 13 37. Mel na ne mbokk mi ñëwaat na. Asalaamaaleykum.
1: Maaleykum salaam.
0: Bisimilah.
1: Baye Samba Kanyang.
0: Ah, Baye Samba Kanyang.
1: Baye jàmm rek.
0: Ñu ngi lay ziar bu baax a baax.
1: Dama ñaan ci bàq Serigne Touba yàlla suñu borom yàgg ci bàq Serigne Touba.
0: Amiin amiin amiin.
1: Yàlla nga taxawal yàgg bu ñu yaa góor yaa baax nga yàlla jàmm
0: suñu yàlla. Amiin Nyang.
1: Man maa ngi ñaan ci bàq Serigne Touba yàlla ki am jàmm nga yàlla bu ñëpp yëg bàq Serigne
0: Touba. Amiin Nyang amiin.
1: Loolu rek moo tax ma ko suñu ko laa seen si kër bàq Serigne Touba.
0: Ah, ñeen seen boore nu meloon ndox mi. Waaw kooku kooku Baye Samba Kanyang la. Ñu ngi koy ziar bu baax. Di ko ñaanal yàlla yàlla defa ko taf ak tey siin. Baye Samba ziar nañ lu baax. Moom mel na ni mi ngi dëkkee ko Kër Niang. Maa ngi ko laaj sa foofu nu mu defal ndox mi. Waaye alhamdulilah sant yàlla la. Waaye lu ci mën di am dañuy sant yàlla. Ndax ndox la ñuy ñaan it. Ndax moom ñëpp moom la ñuy ñaan ndax ndox mi lu am solo la. Waaye tam boo gisee ñu tamit xëy na ñi nga xam dañoo war a fàggu ñu taxaw ci li ñu war a taxaw. Def ci la ñu war def na nit ñi tam boo defee ñu xam ne yaa ngi def booy jéem ñu xam ne yaa ngi jéem. Waaye fekkoo defoo dara tamit dañu xam ne defoo donte duñ ci mën dara it waaye dañu xam ne defoo. Kon nit ki lépp lu mu mën a doon ñu dénk ko rek na ci góorgóorlu def ci lam ci war def. Bu defee lam ci war def rek incha allah mën na cee am ndam. Kon 88 628 13 37 noonu ngeen def ko Baye Samba Kanyang ci Kër Niang. Baye Samba ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax di la ñaanal yàlla yàlla def la tawfiq tey siir. Barakat rasulillah sallallahu taala alayhi wa sallam 88 628 13 37.

0: 88 628 13 37
1: ngeen jaar insha Allah. Kon mbir mi ngi noonu mbokk yi, xam ne lu waay def boppam la ko defal, ndax man amila salihan fali nafsi, waay def ci lu baax sa boppam ko defal. Rawatana li nga xam ne dañ la koo dénk ngir nga ko war ko defal nit ñi, di nga ci am ñaari yool. Li nga xam moo la war nga def ko, da nga ci am yool. Nit ñi sant gi ñu la ci sant di la gërëm, da nga ci am yool. Waaye noonu nga ci mën a amee ñaari yool, noonu nga ci mën a ñàkkee ñaari yool it. Kon nit ki lépp luñ ko dénk na ci góorgóorlu, def ci lam ci war def, dox ci lam ci war dox. Na borom bi subhanahu wa taala mooy mottali. Waaye nit ki na am yéene. Innama al a'malu binniyat wa innama li kulli imri'in ma nawwa. Nee na jëf yëpp mi ngi ci yéene. Nit ki bu amee yéene bu rafet rek ngir def dara, borom bi subhanahu wa taala moo ko ci jàppale. Waaye bu ne xaaruma def nangam ngir ngissal, wala xaaruma def nangam ngir nax nit ñi, nga xam la muy def yàlla taxut am na leneen lu mu ca làq, waaw borom bi subhanahu wa taala da koy seetaan. Te yàlla ku mu seetaan nag doo mën a àggale dara, mu ne lépp ci kàttanam ci coobareem lay amee. Waaye nag lépp looy def na nga ko def ngir borom bi subhanahu wa taala. Moo tax ñu nit ki lépp lu muy def rek na ko def ngeen ngir yàlla. Moo tax muy wax ni li ma taquluna maa laa tafaaluun kabura maqtan indallaahi an taqulu maa laa tafaaluun. Mu ni ki nga xam day wax lu mu dul def, nee na yàlla mere na ko, mere na ko lool. Moo tax mun li tax ngeen di wax loolu dul def. Kon nit ki lépp lu mu diggee ñu jox barab, jox place, ne ko lii ak lii moo tax ñu teg la fi, lii ak lii ak lii mooy say war, mooy say waru gar moom ngor di moom ngor def, na sàmmonte loolu taxaw ci ànd ak yéene. Bu ci ànd ak yéene rek borom subhanahu wa taala moo koy jàppale ba loolu àgg. Waaye nit ki ne lépp loo xam da koy def te yéene ji nekkut mu def ko ngir yàlla, waaye am na leneen lu tax mu koy def, yàlla da koy bàyyi ak loolu. Kon nañ ci góorgóorlu baax a baax rek. Lépp lu nit ki def rek na ko def ngir yàlla. Mënuñu bi buy jàngi métier na jàng métier ngir yàlla. Tailleur bi mu koy jàng na ko jàng ngir yàlla. Te bu demee ba man ko nag lépp lu mu ci def na ko def ngir yàlla. Def ngir yàlla mooy tax yàlla fekk la ca la ngay def. Kon nañ ci góorgóorlu baax a baax. Xam ngeen tamit ci wàllu presse bi loolu dinañ ci ñëw, xam naa ci beneen càmbar dinañ ci ñëw. Kero junjoon nañ ci dinañ ci ñëw ndax ñoom ñu am solo lañu ci màggal gi, ñu am taxawaay lañu, dinañ ci ñëw. Rawatina ci ñi nga xam ne ñëw féete fii ci biir Touba bi programme di am, ñoom lañuy woo ñooy def annoncé, ñooy def lépp. Mel nañ tam bu ne ba màggal jot wala xeet yi mel dañ leen bedd duñ leen faaleeti. Yi tamit dinañ ci ñëw incha allah ndax xam nañ ko ñun ñu ci terrain bi sa censuré. Yu bare bare dañ koy jànkoon te xam nañ ci yu bare bare. Day mel ni ñeneen ñi nga xam moom daanaka ci yeneen la ñu nekk ay kund ak xeet yooyu bu màggal ci la ñu ne. Te màggal sax doonte dinañu teg yu baax, waaye dinañ ci rax yooyu ndax seen programme moo demee noonu. Dinañ ko gisee bu weer koor jotee ñu changé seen programme ñoom ñëpp, bu weer koor jeexee ñu dell ci lañ nekkoon. Am na rajo yoo xam moom seen programme du changé, dañuy yokk rek, waaye du changé mukk. Ñooñu nga xam moom dañuy soppeeku, dañuy changé lu xew rek ñu nuróog moom bu jeexee ñu dell ci lañ nekkoon. Day mel ni ñooñu lañu gën a jox cër. Ñooñ di leen yëkkati jox leen garaatu réy fonk leen. Yow mi nga xam ne guddeeg bu cëg yaa ngi ci sa benn ligne, day mel dañ lay xaw a sabantal daal, dañ xaw a sàggane. Ndax boo ñëwee ci agrétation yi ñuy joxe, nga demandé 6 badge, nga rajo nga soxla 6, nga am sa 6 reporter wala 5, ku ci nekk war a nekk ci benn gox. Kooku liggéey bi day yomb, kii day nekk Dar Koudos, kii nekk Jumaaja, kii nekk fee. Ku ci nekk bu bëggee dugg rek dañ koy jël dugal ko mu wax leen bëgg a wax, boo fa jógee dem feneen keneen dem feneen. Waaye boo demandé juróom benn wala juróom jox la benn, liggéey bi day gën a metti ndax kenn kooku fi juróomi waroon teew yëpp moo fay teew. Mën naa jógee Dar Koudos ak Kataay bëgg dem Daara Minam, bu jógee Daara Minam bëgg dem 28, bu jógee 28 war a dem Guèye Mbindi ila akhiri. Am kenn nit lay doon lu jurom ben waron def kenn nakoy def ndax badri bi lay permettre fi nga dugg fa ben lañ la jox da buñ joxon jurom ben ku ci nek lay dem ben gox def limi def xeyna bo re dem fenen nga dem fenen ñeneen dem fenen day yomb du metti doko yek sax way dedet ñi nga xam mom ci gëneele bi am ñu xam dañ leen di jox yu doy leen leen di jox ñi nga xam nak mom magal ak ñaka magal seen ben li lañ nek day mel dañ leen xawa sabantal yo inshallah nit ñu ci yaatal gën ko yaatal bu baaxa baaxa baax kon bokk ñi ki sant ñep di gërum ñep di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu dafa ñu taf ak taysir di leen joxaat dajé seen benen dimanche seen so chamber xamna tay ba habi degg leen ko ñi ngi koy wax sank way dafa melni xamna dafa xawa japp mo ramu ñu ko jot wala mu nek problème réseau ndax réseau bi fanni xam ngeen dafa xawa jafé lol wa inshallah dina len jox dajé sen benen émission chamber inshallah di sant ñepp digërum ñu du jub yalla lu dëngununa ci wax kaagi sen bokk maam cheikh lo ci machine bi ablay sambo fa le ci dakaru ibrahim ci sen nuyu na la ali ndjay serigne cheikh lo mo nek fofu ci lrg fm jëluko in uridu ila al islah mastata'tu ma tawfiq ila billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الله يا من على الأسلام.
2: لك الفضل يا

0: أعوذ بالله السميع العليم من شر شيطان الرجيم من شر الشياطين الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم من شر الشياطين الرجيم السلام عليكم بوك جوليدي بوك طالبي بوك يي تيولو اك باي خيل سين ايميشن ماك بي دي لير خم خم نغي تي اندك سيني مورتالا بوكو ديفه كون ما فرتنا في الكتاب من شيء تيري بايو درا ليب مي تي بير القران الكريم sen émission leral xam xam ngeen ci and ak seigne mortala muy émission bo xam ci dañ ci waxtane xam xam bu jëm ci walu tur yalla xam xam bu jëm ci walu asrar xam xam bu jëm ci walu fajj ak walu ñaan yalla neena ma faradna fil kitab min shay'in tere bayu dara lepp mi ngi ci bir alquran karim yalla waxat na ni wa nasrimi alqurani ma huwa shifaa'un wa rahmatun man yalla ma wati alquran musafara way nak safar gu and ak yermande yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci hadith ni addu'a wa salahul mu'mini ñaan moy nganaay julit julit bi nganaayam moy ñaan yonenti bi sallallahu alayhi wasallam wa hadna addu'a nuqtatu ibadah deug deug jam yalla moy ñaan deug jam yalla moy ñaan bu ko defé kon damay ñëkke ci février léral ci février goor gu télé ci walu sey lan moko indi février djébet type 1 ak djébet type 2 ñaar yépp da fay indi télé ci walu sey tox cigarette day indi télé ci walu sey nan sangara day indi télé ci walu sey février hépatite B day indi télé ci walu sey février hépatite C day indi télé ci walu sey février hépatite A day indi télé ci walu sey fièvre infection day indi télé ci walu sey fièvre ndigli met day indi télé ci walu sey fièvre tanki met day indi télé ci walu sey fièvre bobbi met day indi télé ci walu sey fièvre naqbi metti day indi télé ci walu sey fièvre hypertension day indi télé ci walu sey bo amé fièvre diabète type 1 ak type 2 ñaar yépp da fay indi télé ci walu sey fièvre yaaf bakani fat day indi télé ci walu sey moy mi dañ ko safara faj ba wer dañ abal la te bu deñe dotul ñewat kim dal traitement bi juroom fan la mu deñ abal la te bu deñe dotul ñewat da ngay wote ci numéro bi wax fi nga nek ci Touba wala fi nga nek ci Mbacké ñu indil la sa garab wax la ni ngi koy jëfëndiko garab bi day and ak alcorane karim day and ak tour yalla numéro mo
1: 366 9 27 26 367 367 366 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367
0: ñu bamtu ko ligoy indi bokku na ci febaru mballu ko xamne ki da ngay foye sa awra bu yek sa bop da fay indi tele ci walu sey tox cigarette day indi tele ci walu sey nan sangara day indi tele ci walu sey febaru infection day indi tele ci walu sey la moy infection moy ko xamne ki boy tour ndox day metti febaru sopis day indi tele ci walu sey la moy sopis moy do waram bi fi ngay touré ndox day def ay pitch def ay tap tap yoyu deut mo ci nek ak deret ak ndox mo wara genn ñaarep day indi tele ci walu sey febaru ndoxam sidi day indi tele ci walu sey febaru sere day indi tele ci walu sey febaru emru bi nek ci bir ak emru bi nek ci biti da fay indi tele ci walu sey febaru digginaaw gi met day indi tele ci walu sey febaru nerf sciatique day indi tele ci walu sey febaru ndigli met day indi tele ci walu sey tanki met day indi tele ci walu sey garab biñ ci yor kun ko jox juroomi fan mu deñ ta bu deñe dootul ñewat kep ko xamne ki bëgg nga faju da ngay wax fi nga nekké ñu indi la sa garab wax la ni ngi koy jëfëndiko ci Touba ak ci Mbacké garab bi day and ak tour yalla and ak alcorane karim bu ko nan wër man ngeena wote ci numéro bi 76 367 26 367 76 367 76 367 26 367 76 367 27 27 mbokk yi de len baye xel yeen ñi tewlu radio jant bi émission bi dañ koy baye xel émission leral xam xam ak suñu mortala altiné 13h moy 1h talata 13h 1h alarba 13h alhamis 13h aljuma 17h30 5h ci ngone bu tégalé 30 minutes samedi 13h dimanche 17h30 seen émission leral xam xam ngeen ci and ak suñu mortala de len koy japp ci fréquence bi 95.2 95.2 bu ko défé de len japp benen émission bi amat ci radio jant bi muy altiné 20h10 lay tambali talata 21h fi ci radio jant bi alarba 21h10 alhamis 20h10 aljuma 14h samedi 15h30 dimanche 23h30 23h bu tégalé 30 minutes ngén ci and ak señ mortala bu ko défé kon mbokk yi ku bëgg faju fièvre asthme fièvre ulcère fièvre estomac fièvre naq bi metti fièvre dënd bi metti fièvre xol bi metti fièvre dëgg ginaaw gi metti da ngay wote ci numéro bi muy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 mbolen koy dugg émission bi am connexion bëgg sétane vidéo Serigne Morta la bo bëgg sétane vidéo Serigne Morta la duggal YouTube YouTube nga bind Serigne espace Morta la espace Tawfiq bo recherché di nga gis sama vidéo ak sama compte nga abonné partage vidéo yi TikTok Instagram WhatsApp groupe Telegram askan wi man ci jariñu bo duggé TikTok nga bind Monde TV M O N D E TV recherché nga abonné chaîne bobu Monde TV sama chaîne la vidéo xam xam bu dugg nga man ci jot nga mëna abonné partager vidéo xam xam bu dugg nga man ci jot bo duggé YouTube nga bind Monde TV M O N D E espace TV recherché vidéo xam xam bu dugg nga man ci jot nga abonné fofu chaîne bobu maga mom Monde TV di séra bax mbak mbak yi télé émission bi Serigne Moustapha Mbacké mom moy tawu Serigne Khadim Moussa Mourou Moustapha da fay télé émission bi Serigne Lamine Mbacké mom Serigne Khadim Moussa Mourou Moustapha momi da fay télé émission bi Serigne Ousmane Mbacké mom Serigne Cheikh Mbacké gëna Fatma momi da fay télé émission bi bu ko défé Serigne Lane Mbacké mom Serigne Aline Moussa Mourou Moustapha momi da fay télé émission bi di léral xam xam mam Serigne Bousso momi Serigne Serigne Mbacké Bousso da fay télé émission bi di léral xam xam ak Serigne Mortala kon bu ko défé ma ñëw ci fièvre hémorite jàngalé ka jor hémorite ba tubab la jangale ko yor lo alaf duwaye febar la bo xam ci febar togu la ñi liggey liggey togaay bi yag ñom lay dal comme kuy liggey liggey teyer ñaw wala ngay liggey liggeyu dawal dawal auto wala ngay togli yag di jaay togaay bi yag bop moko indi amurit nak kim nek ci yow amna lek yo xam ci waro ko lek amurit bu nek ci yow waro jefandiko kani waro lek power waro nan ataya waro nan nana amurit bi nek ci yow waro yey gro waro yey pitkola day tax fièvre bi du ga wër day tax fièvre bi du ga wër amurit bi nek ci bir mo am ak bi nek ci bir mo waral bo lekke du ga waré sa bir bi joy nan gurru ngay tok ñaar fa ñet dama dem toilette dama dem won ak koku may amurit bi nek ci bir amurit bi nek ci biti dama ram bi fi ngay demé toilette moy def ben boule ben tab tab gogu deut mo ci nek ak deret di wala genn bu genn mo waral sa xel mi jaxaso séram bi dis ngay tayal koku faj gi 6 jours la juroom ben fan ñu jox la garam mu deñ ta bu deñé dotul ñewat ku bëgg faju dekké Touba bëgg ñëw da ngay dugg ci tata numéro 5 bi tata numéro 5 bi bi taxaw ginnaw ko Serigne Fallou Marche aux Cases ginnaw ko Serigne Fallou tata numéro 5 bo duggé moy jaar sama buntu kër nga ne ko may la ci rond-point bi bi nekk ci wétu armée lu gédé rond-point bi biñ peinture peinture bu xonx ak bu wéx bo fa accès amna boulangerie amna mayga amna quincaillerie amna parking fiñu jaay auto mam Serigne Bousso mo fa nekk ko fekk ne ko won na ko Serigne Mortale mi fajj di ñaan moon la kër gi kër gi ma nekk pour xamé ko buntu bi weñ la ñu peinture ko peinture bu xonx mur bi ñu peinture ko peinture bu wéx kër gi kër suuf la bo duggé da ngay gis suuf gis garabu tandarma ne bo duggé neeg bi ngay ñëk jot sa loxo chamoñ chamoñ fofu ngay dugg neeg bi ngay ñëk jot sa loxo chamoñ chamoñ fofu ngay dugg nga wota ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 yow mi dugg émission bi bindal numéro bi bam lèr nga aïsséré ko bind ko ci kayit wala nga bind ko sa whatsapp wala nga aïsséré ko sa appareil sa compte Google nga xamné même appareil bu réré bo rafé pis bi ci ben téléphone da ngay gis numéro bi Serigne Abdoulaye da ci am solo sank rek amna ko ñew ci man ma nga dëkk ba kër gol doom bu goor mo am fièvre bi bi metti depuis 6h la départé kër gol ay 1h manam ay midi 20 lay soo accident man mané ko ndax man nga bind mënuma bind numéro mané ko numéro bi ana ñi nga dëkkal mënuma fofu kenn neewu fa kër gol mané ko nak lool nak da nga ko bind mané ko sa numéro téléphone yow ñaat la mënuma xawmako da mu ju génné numéro jox mako boko defé kon mbokk yi ngeen bayyi ci xel japp numéro da ci am solo bu émission bi daw nga wo ku jang mu bindal la numéro bi donté amna ño xam ci ñi ngi Touba mais mënu ñu bind numéro day am sen numéro bop sax bo len ko lajé dañuy génné appareil bi jox la mais mënu ñu ko génné su boba nak da ngay wo kenn ku jang mu bindal la numéro bi ci keuyit bindal lako sa appareil bam lèr ta bañ ci joom bo woté jot ñu numéro yi dem fukki ak ñaar ñu ko yor fukki ak ñaar du fay problème réseau numéro yi sax dama ko transféré ci Abdoulaye Far transféré bo woté ci 76 369 27 27 1 minute bama jotut day soné ci sama bëkk nek day dem ci mom directement mom mo yoré 76 926 08 27 loolu lañu woyé transfert pour bu fayé wala mu def mode avion même bu fayé wala mu def mode avion bo woté day dem koku dañ ko def ci bo duggé ci appareil ci paramètre bi amna fuñ koy défé bu ko défé kon manam mbok yi ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre LCR ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre naq bi metti fièvre bëñ bi metti fièvre dug gina gi metti ñi xam ci dañuy séré bo lekké du gawa res da ngay woté ci numéro bi 76 369 27 76 369 27 27 képp ko dugg émission bi bëgg jang xam tour yalla tour yalla bu nek lan moy sarax bi simple ay ku bëgg jang garab gu nek nan lay saxé garab gu nek ren lamuy jariñ xasma lamuy jariñ doomu garab lamuy jariñ xobu garab lamuy jariñ dama koy jangale fofu sama kër muy dara tawfiq ci kër gi gédé képp ko xamné ki tamit manam man nga sét man fi rigent ku mëna sét man fi rigent man ko def kawlax ties mbour bëgg liggéey ak señ mortala sér radio fa nek pour ñu yobul fa da ngay woti 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 76 369 27 27 bu ko defé kon ci Ablay nañ duglu Bekay Mbay mi ñëpp xam DSTV nga xam si daf ñu bolé won ak ay nit ñoo ñu faj leen ban wër témoignage yim def nañ ko duglu mu wax ñu wat ci émission bi
1: liggéey bu rafet bi nga xamantene ni mom ngay liggéey jëm ko ci taxawu doomu adama yi ci alquran taxawu leen ci pajum ciosan te gis naa ni bari nay jangoro yoo xamantene yaa ngi ci di ko fajal doomu adama yi moo xam muy fibrom muy feebaru sëkkët di feebar boo xamantene ni bari na e yaa ngi faj tamit li jëm ci nguur ñu gis ko nga man ci dara bañ di goor ta bañ ñu mérale ci biir kër gi fièvre ulcère gis na ni nga xamanteni noonu nga ci taxawe fièvre estomac gis na bu baax ni nga xamanteni ni moom nga ci taxawe fièvre hémorroïde gis na ni nga ci taxawe moo xam muy diabète muy jàngoro bu mu mën a doon ma gis la ci ak taxawaay da nga ci am ma am ci mbégte nag ndaxte bu may wax ci yow nit ñi dinañ ni e kii kat kon ku am solo la am solo googu nag moo tax ma delluwaat di feddaliwaat sama kulëre ak yow
0: alhamdulilah bu ko defee kon di seer baax waa kër Cheikh Issa Dieng yitteel émission bi waa kër Simone Mbou Xabane yitteel émission bi waa kër Sine Balla Faly Dieng yitteel émission bi waa kër Cheikh Samba Diop Sam yitteel émission bi waa kër Cheikh Ibrahima Diop Almassar yi yitteel émission bi waa kër Cheikh Mamadou Amine Diop Dagana yitteel émission bi waa kër Sine Mbaye Diakhaté ak waa kër Sine Moussaka ak waa kër Cheikh Ridiane Seck Gembamba ñoom ñëpp dañuy teel émission bi bu ko defee kon ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre naq bi metti fièvre bob bi metti fièvre dënd bi metti fièvre xol bi metti ñi amee fièvre dugg ginaar gi metti ñi amee fièvre infection wala nga amee fièvre golopathie wala nga amee fièvre yaaf ba kañu fat da ngay woote ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 képp ku dëkkee Touba ci Mbaye bëgg ñëw tata numéro 4 bi boo ko duggee tata numéro 4 bi da nga koy wax mayma armée lu géré bo taxé armée lu géré laccel tali bi jam sura dox di nga gis ben rompain bu mag bu peinture bu xonx ak bu wex rompain bobu ba faxé amna boulangerie amna may amna quincaillerie duggal nga wax len won len ma kër Seigne Mortala mi faj di ñaan di sét di wax ci radio bi ñoo na kër gi ma nek pour xamé ko buntu kër gi wéñ la ñu peinture ko peinture bu xonx mil bi ñu peinture ko peinture bu wex kër gi kër souf la bo ñëwé di nga fekk ay moli bari yu tégalé bo duggé di nga gis souf gis garabu tandorma neeg bi ngay ñëk jot sa loxo chamoñ fofu ngay dugg neeg bi ngay ñëk jot sa loxo chamoñ fofu ngay dugg fa lañuy nekk aljuma samedi dimanche altiné talata aldarba ba alxames suba gi 8h suba ba 8h ci guddi 20h ci guddi bu ko defee kon ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre LCR ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre dënd bi metti fièvre dugg ginaar gi metti fièvre xol bi metti fièvre ndigg li metti man ngaa woote 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 wala nga woote 76 926 08 27 76 926 08 27 Sien Blaye nañ diglu rap nan lañuy tuubalee rap ak rap ni muy def ci dubaaram bi askan wi diglu ko ñu soog a leeral lan mooy rab ñëwaat ci émission bi
2: aram foo ko toppee fan nga ko topp fan nga ko topp
3: teli
2: nga ko topp lu tax nga topp
3: waxal dafa ko bëggoon a rey
2: da nga ko bëggoon a rey moo tax nga topp lu tax ñaata ngeen ci yaram wax len ñom ñepp ñu tuur ana ñi dess kan mo len jité ah kan mo len jité kan mo seen kilif an neen ñu tuur ñepp ñu wax ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammad rasulullah ashhadu anna muhammad rasulullah kan moko wax kan moko wax
4: anta
2: anta ci dess ñu tuur fat ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammad rasulullah ki ci dess ñu tuur aisha law ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammad rasulullah ban ngeen def ci jabaray
4: wax
2: ci ngeen dindi jabaray ngeen ko dindi ngeen dindi jabaray ngeen ko def ngeen ko tok ban ngeen nek ci yaram bi ci tanki ngeen len ci tanki est ce que ngeen ko baye ngeen ko baye watal ndax ngeen ko baye han wax len billah ngen ko baye nan ngen di def ngen jaamu yalla ngen ko baye ngen jaamu yalla watal waxal billahi wallahi wallahi ngen ko baye ci doot ko top han ci gel len ci yaram gel len ñaata mo def ci yaram bi yet ñu tuddu
4: aisha
2: aisha moy gal aisha bu nek ci kon ba nak ana mo wonen ko mu tuub da ñew tuub ndax di nga baye ray nit
5: nga ko baye
2: waxal billahi wallahi tallah kan nga koy baye
5: nga ko baye baye la ko mo xalis dina ñew julli ji
2: ñaara nit nga ray
5: 100
2: nit ñepp fo len ray
5: ñeneen ci lopp tan
2: ak fan
5: ñeneen ni mutula len di bolé
2: ak lan
5: ñeneen dañu dox da
2: ha wo len di ray no len di ray
5: dama la xol len neexulo ma
2: ko wa nga dugo
5: dina ci tane dana fek ama bolé rankoto
2: ha yow ya bon yow ya tudu nan
5: fatu
2: jinne tup nga
5: tup na
2: wala ashhadu an la ilaha illallah
5: ashhadu an la ilaha illallah
2: ashhadu anna muhammad rasulullah
5: ashhadu anna muhammad rasulullah
2: legi ngeen ko baye
5: nako baye
2: baye ray nit baye nandra
5: waxal
2: billahi wallahi tallahi ana domi ha kan mo dess amna ku dess kan mo dess waxma kan mo dess ci bir bi
5: musa
2: na tup musa wa ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha
5: illallah
2: ashhadu anna muhammad rasulullah انما حرم عليكم الميتة والدم ولا منشير انما حرم عليكم الميتة والدم ولا منشير دينا باي نان درت
5: باينا
2: ها
5: باينا
2: ديغا باي راي نيت
5: واو
2: وخال بالله
5: والله
2: والله
5: الله
2: دوتو راي نيت موك لوي داف لغي ak lan wa la ilaha illallah
5: suma jige dama dem dama am ray sama ko tali bi
2: la ilaha illallah
5: dama dem haruj
2: allah muhammad rasulullah wa la ilaha illallah muhammad rasulullah
5: maharuma ma gelal ma tup
2: la ilaha illallah muhammad rasulullah la ilaha illallah muhammad rasulullah wa la
5: ilaha illallah muhammad rasulullah
2: ndax di nga bayi lol
5: bayna
2: ha
5: duma haruj
2: nga ne
5: maharwat
2: wa hal
5: duma haruj
2: wa hal billahi
5: billahi
2: yow nga ne no tuddu
5: musa
2: ni tuddale sayyidina ibrahim ila ibrahim alayhi salam di nga baye xale bi ana domi ngeen amone genn nga yeb billahi ana ñu tuub nañ legi bu ngeen genné nu ngeen di def
5: ngeen
2: billahi ngeen di jamm ngeen di jamm yalla alhamdulillah
0: alhamdulillah kon bu ko defé kon non lañ ko tuubalé non lay def nit rap bu nekké ci yow seigneur blaye yi mi def ci yow bokku na ca xel ñaar tek dara fenn di am xel ñaar ba xam ma nga fa rab dana japp nit ki ba xel mi jaxaso wala ngay xalat di ñaaw rab bu de goor nga man lay japp ngay mallu di foye sa awra be ak sa bop bu de jigen nga man ne war fo tol da ngay bëgg mu yalla rab bu nekk ci yow do bëgg julli do bëgg jaam yalla bo déggé noddu daf lay déranger bo déggé xassida daf lay déranger bo déggé xam xam wala tur yalla wala alcorane daf lay déranger koku rab mo koy def ci nit rab bu nekk ci yow man ne waral fo tolu sa xel mi jaxaso man ne waral nga yéssé lamine comme ni yéssi ngom wala nga yéssé sey bañ rab mo koy def wala bu nit ñi toge da bëgg tok ci bir nit ñi wala fu am mbolo dafa bëgg jaar da ngay ragal nit ñi day mel da am lu def nit ñi rap man ne waral ngay xol nit japp ne koku dafa am lum la xamal wala dafa am lum la yene wala dafa am lum la bëggal lu bon fekk deme wu nonu rap wi mo la ilham mo def lolu sam xel rap non lay def do mal dañ koy safara faj bu wër dañ abal la te bu dañe dotul ñewat ku bëgg faju da ngay woté wax fi nga nek ci mbacké ak Touba am nañ wara way nga wax fi nga nek ñu indil la say ñaan wax la ni ngui koy jëfëndiko numéro bi ngay woté mo 76 369 27 27 numéro bobu rek manam képp ku la wo ci benen numéro né la may señu morta la wala benen numéro wo la du numéro bobu 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg ñaan ci walu ubéku ñaan ci walu karangé ñaan ci walu muccu ñaan ci walu yëkëtiku ñaan ci walu am bayré ñaan ci walu muccu ñi nga xam ci dañu bëgg am karangé ku bëgg am muccu ku bëgg am bayré ku bëgg am yëkëtiku ku xam na ki lo yaakar mu tass lo duggu mu yaq nga bëgg ci def ay ñaan da nga nekk ci place ñu dejj la fa dot la fa nga bëgg fa juggé wala nga nekk ci place bëgg fa sax bëgg ñu defal ci ay ñaan wala nga bëgg am bayré goor wala bayré jigen wala nga bëgg am bayré mbolo wala bayré place da ngay woté ci numéro bi mu 76 369 27 27 76 369 27 27 numéro bobu ci ngay woté 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre gémeul gu am xet bañ bi metti tanki metti dig ginaaw gi metti nobbi metti ndigli metti da ngay woté 76 369 27 27 bo woté ding ma jot wala nga jot sama ndaw su boba ndaw lolou ngay jokkol lu ngeen sekk ci walu garab ak ni ngui koy jëfëndiko dang may wowat waye bu nango jël numéro sama ndaw sama talibé bu ko defé ngeen bayyi ci xel bax bu ko defé mbir yi dafa xawa bari ay leunt leunt ak yu ci xaw yo xam ci duñju day na borom xel ngeen watandiko yit manam yi tax nit teju bokk na ci ko xamne ki mbaxana mi ngay sol dang koy uppo wala nga koy ngegano day tax umu bu ko defé yit manam ko xamne ki da ngay balé goudi sab neek wala sa kër day tax umu xoramu goudi jënd xoramu goudi day tax umu ngeen bay ci xel tour ndox mi muy tiss di ñëwaat ci yow day tax umu bokk na ci tax umu ak di lekkale janaba nga wara sangu farata diko añalé diko réalé dérèr di ndek fekk sangu farata yoy day tax umu bu ko defé kon manam képp ko xamne ki kumuté mi ngi ci yow nga bëgg ñu mu deñ ñu jox la loy sangu ak loy suuro ak mu deñ da ngay woté ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ma ñëw ci fièvre gémul gu am xet gémul gu xéñ lan moko indi fièvre diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yëpp da fay indi xetu gémine fièvre ulcère day indi xetu gémine fièvre sère day indi xetu gémine fièvre mboran day indi xetu gémine mboran moy señ mi ngi nacc di génné dérèt day indi xetu gémine tox cigarette day indi xetu gémine nan sangre day indi xetu gémine ko xamne ki da nga amé bañ bënn ngay def lo lek mu dugg ci bañ bënn ba lek gog difa dugg difa dess da fay indi xetu gémine momit kim nek ci yow dañ koy safara faj ba wer dañ abal la te bu deñe dotul ñewat kep ku bëgg faju dekké Touba wala nga dekké Mbacké da ngay woté ci numéro bi wax fi nga nek ñu indil la sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko garab bi day and ak tur yalla and ak alcorane karim da ngay woté ci numéro bi bindal numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 mbokk yi tewlu radio jant bi fm ci fréquence 95.2 manam 95.2 bu ko defé heure émission yi ngeen mëna jappé Serigne Morta la bokk na ci altiné 20h10 la fi tambali jappalé émission bi jant bi talata 21h lay tambali ci goudi aldarba 21h ci goudi lay tambali émission alkhamis 20h10 lay tambali émission aljuma 14h lay tambali émission samedi 14h30 lay tambali émission jant bi dimanche 23h30 bu tagalé 30 minutes ci goudi gi lay tambali émission bu ko defé yenen heure yi dé len japp altiné 13h talata 13h la tambali ci radio jant bi 95.2 alxames émission bi dañ koy japp 13h ci radio jant bi aljuma 17h30 samedi 13h dimanche 17h30 bu ko defé ngeen ci and Serigne Mortala ku bëgg faaji fièvre asthme fièvre ulcère fièvre estomac fièvre naq bi metti fièvre dënd bi metti fièvre xol bi metti digginaa gi metti yaram wi 10 nob bi metti bañ bi metti bañ bënn da ngay wote ci numéro bi 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 metti fièvre dënd bi metti fièvre xol bi metti dig gina gi metti fièvre infection fièvre brosite fièvre yaaf bakani fat ñi amé fièvre waxu enzyme da ngay wote ci numéro bi 76 369 27 76 369 27 27 ku bëgg ñaan ci walu ubéku ñaan ci walu yëkëti ku ñaan ci walu bayré ñaan ci walu karangé ñaan ci walu muccu ku nekk ci place bëgg fa sax ku bëgg am karangé ku bëgg muccu ci ciatu bëtt ak ciatu lamine ñaani da ngay woté wax fi nga nekk ci mbacké ak Touba ñu indi la sa garab waxal ni ngui koy jëfëndiko numéro bindal mo 76 369 27

0: bagi jamu piwa dejak rendi aku wulung tubuh andak yaka.
1: Al-Zalani khaira khadim al-Mustafa.
2: Sunu Café Khelkom di café 100% naturel. Wow, café Touba gourakhul dara. Yow mi beug café Touba rek. Café gu neex fort, lepp naturel. Sunu Café Khelkom la lay digal. Moy café gi ñepp taamu, bitim rew lañu ko jëlé indi ko fi ci Sénégal. Tanu ko, raxas ko ba mu set, saaf ko. Liggéey ko ci liggéey bu sel, set jaar yoon. Ci ñu xam café te mën ko, muy wa kër Serigne Saliou Mbake. Sunu Café Khelkom disponible na au Sénégal ci mbolém boutique yi ak marché yi. Yow mi am magal, gam wala tiant, wala événement bu mënti wala nga bëgg café goy nan sa biir kër wala café go téxalé say gan sunu café Khelkom mo ci mën xolal ma yi emballage taru amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako sunu café Khelkom ñu ngi ci Touba marché Okas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 44

0: Touba Thiakanam.
1: Yow talibeb Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba. Ba yeeng ne Touba Thiakanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba. Bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse. Centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamne fofé lañu taxaw ñi am tawati roño. Loli nak téréwul mom Touba Thiakanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyef le Orange Money la. Touba Thiakanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yagg fi lool te wër ndax Touba Thiakanam kat moy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam.
2: Misrak mi abi jaay khair manabat wajallilahi maskani Touba ba. Misrak mi abi jaay khair manabat.
3: Ma ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziar képp kuy déglu rajo bi ñu ngi lay nuyu te di la ziar. Seigne Modou Faye Bayfal garabu kàttan yi ñu leen indiloon defal leen ci promotion ci weeru màggal gi. Promotion bi dafa bëri ñu ma woo ci màggal gi bëgg garab yi te amu woon jot wuyu téléphone bi nga xam ne daanaka bi màggal gi jàllee lu mot 1000 appel fekk naa ko ci sama téléphone bi te jaayuma kenn garab ndax dama nekkoon ci màggal gi. Maa ngi jéggalu ñëpp di siaare ñëpp di wax ne murit bu nekk rek boo nekkee ci màggal daanaka yaakaar naa ne dina bëri loo xam ne dina tënku ci sa wàllu liggéey. Loolu rek moo ma téyewoon bugguma tas yaakaaru kenn nag moo tax ma yokkal leen promotion bi mooy garab yi doon jar 40,000 garabu kàttan bi ñu wàññi loolu leen ko ba 15,000 ku ne xam na ne soo jëlee am mbir wàññi ci la ëpp ci xaalis bi te mu nekk lu baax am na lu ma jublu ci loolu. Li ma jublu ci loolu mooy garab gi dafa efficace baax moo tax ma bëgg ñëpp xam ko moo tax ma koy doxalee noonu bëgg ñëpp am ci 15,000 li muy tuuti am na ñoo xam ne leer dañ may woo sax naan ma amuñu ko. Kon am na mbir moo xam ne boo koy liggéey am na bis yoo ci egg man nga cee jaamuwaale yàlla. Jaamuwaale yàlla gi nag mooy fexe ba li ngay def lu baax la nga yaatal ko ba ñëpp xam ko ak ñi nga xam ne wër nañ ba sonn dem fu ne faju ba sonn wéruñu. Moo tax ma wàññi ko pour bëgg nit ñi xam ne garab yu baax a ngi am ba léegi ak ñi nga xam ne yor nañ jàngoro mu jaaxal leen te xamuñu fuñ koy fajoo. Moo tax ma bëgg sama garab yi àdduna yépp xam ko ndax xam naa ne bu ko àdduna yépp xamee képp koo xam ne jaaxalete nga ci loolu di nga ñëw. Te néew kàttan feebar la comme feebar yépp comme ni feebar amee feebar yépp noonu la amee ndax nit ki xam da nga

0: يا ترندي الحلول ضد بندقياك
1: sunu café xelkom di café 100% naturel waw café touba gu raxul dara yow mi bëgg café touba rek café gu neex fort lepp naturel sunu café xelkom la lay diggal moy café gi ñepp taamu bitim rew lañ ko jëlé indi ko fi ci sénégal tanuko raxas ko ba mu sét saaf ko liggéey ko ci liggéey bu sel sét jaar yoon ci ñu xam café té mën ko muy wa kër serigne saliou mbake sunu café xelkom disponible na au sénégal ci mbolém boutique yi ak marché yi yow mi am magal gam wala tiant wala événement bu mën ci wala nga bëgg café goy nan sa bi keur wala café go téxalé say gan sunu café xelkom mo ci mën xolal ma yi emballage yu taru amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako sunu café xelkom ñu ngi ci Touba marché Ocas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 44

0: أعوذ بالله من الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وسلم يرجفتي سيرن توبا شيخ القديم شيخ احمد بامبا خادم رسول اسكي بروم توبا بروم توبا امول مروم جارا مامام شيخ ابراهيم فال لامب باب مردينا مرد مغبا اسبيل ستوري اسلخ اموري كاسل خيوري بلا كداهي صد لساني نعير جناني صفي الاماني وسل براهي بركه شيخنا احمد بامبا بركه مام شيخ ابراهيم فال لامب mbokki juluti mbokki talibe yi mbokki degli katu rojo jant bi ak tieñal del si wat nan tok fiñ baxato ciokti wi tembe dalen fi nuyu te dalen fi ziar dalen fi ndokel waye dilen jaajeufal waye nebal haq dilen ko balu tay ñaan yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala yalla nu bokku jéggal wa yalla nu bokku nangul di jaajeufal kulli ko xamne waxtu tembe rek yaag ñu baye xel ci seen jotaay seen émission jokk ak bokku ngeen ko am dibeer ju jot fukk waxtu ci guddii ba minuit muy bayiko fi ci Touba Mbacké studio soxam am jaratullah hayd rojo jant bi 95.2 waye le ko ben rojo ci Dakarou di Tieniare FM 88.6 studio soxam intelo ñetté rojo bi di Lergue FM 94.6 ci diwanu Lugolo ishare bokki jambour gep sako ñom ay ñaan te di len ñaanal waye di ñaanal suñu neew yu jitu bar sax yalla ni yalla xara aljana ye gëna kawé waye wër di na ci biir kër yi yalla la fëgg seen bop way jaqare yi way jafé jafé yalla yalla safar seen yi jafé jafé ñi na ci tukki na ci all bi yalla ni yalla fal jam alam na fere kene ak all inna antalna wa bala darana ci barka cheikhul khadim yalla yalla deul dimbali defal lu taw feex ci barka cheikhul khadim kon bokki nuyu bek siar bi nu ci jitte serigne touba cheikh mahamoudou muntaka mbake balay sa diko ñaanal yalla sunu borom yagal ko jamono way doli nu gërem ci barka borom touba diko ndokka ci bisbis yalla bi nu bayiko muy bis serigne touba tam na ca bob ba jite ko ta wote ko tan wisi ko nak yalla yag ci dara jey borom touba jef ji yalla ko yalla nangu ziyare talimem bi jambaram ji jambari cheikh ahmed fall serigne amdi khalifal khalifa baye fall yalla ko yalla yagal jamono yalla yalla doli weram gi fal ci barke seigne bamba daraje cheikh rahma fal maam di siar nak mbolem kilifa dine yeb surtout nak kilifa senegal di len dokal ci wer wi nu nak waye bis bi nu bayiko niki tay di diber ji wess rek tay di ay bis di magaluk borom touba gi nu ki siara julti yalla yeb waye di len jaajeufal bu baax waye di len ñaanal tawfiq del di ñaan yalla lu ci way financer mu nekkan ci loxo genn ci loxo dem ci bis bi ci wërseuk wala ci doole wala ci xal wala ci xalaat ak nelaw lepp yalla ko yalla ful len ko te delal ko ci dara yeesu ko ya ka nak mëna ci doliku ndax cheikhul khadim monon sama tay june gatchal na sama demb mo waxal ni kuma defal lo man ma defal lo monun kuma defal lo meuna defal lepp lo jom kon mbirum seigne touba ngok zanafan bila daralin ñariñu ant ak lorange moy borom touba khadim rasul lim na sante jëf nañ ci sunu gamtulay katan nu nga ñaan yalla neew barul yalla ko yalla nangu seigne touba nak ñimul bor dam pay luko way lebel ci lu bax da nga dajek mom ndax lu bax rek dong lam taman ko fay amul lenen lu bax rek lam kon nu ngi siaré bokki sénégal yépp tambalé ko ci premier gan nga fi ñëwone di basiru jumaay fay président sénégal nga xamni man na ni mo fi jëk ci gan mo am solo lol ci ñun nak te ñëkku te bayiko xel akub gouvernement yalla ko yalla defal jam di siara baxna kilifa yi nga xam dañuy top ci bir jotaay bi cheikh abdou rahman ñang ñu ko siara bax ñang bala mom seigne bara ñang borom sabar gi seigne massamba bu soori seigne bacci xale seigne omar fa ñang ñu ko siara bax waye duñu fatte mukk nang soxna banna sar te yoonu baghdad sunu bañen son alima ndjay ñu lay ñaanal sun borom defal la tawfiq yi nga gi ci kanam njabot gi naka magal gi ba lepp jamu ñu xiaré wa kër gi yépp bayiwunu kenn tambalé ko ci Serigne Abdou Mboub Serigne Djili waye duñu faté soxna Fari Mboub waye duñu faté soxna Siga soxna Khadim Mboub ak mbolém bokk yi xam ñoo lañ ci kër gi ba dal ñépp dal magal lañ ci jamm yalla yalla délo ci jamm ci barkeb Khadim Rasoul Modou Ndiaye Tiana ba ñu ko xiaré suñu xarit waye di faté ko suñu jambar ji Serigne Mateen Dieng yalla ko yalla kharaje ne gëna kawé ci barkeb Khadim Rasoul duñu faté mëko suñu Abou Mbaye yalla yalla dolé ay ngeenelam ta taf ci barkem duñu taf mëko suñu Khadimul ci ñom ndax fi tok tay day wét nañ fi lool waye nak ni wétli ko yalla rek suñu borom subhanahu wa ta'ala xamni do ma dama du wétal ki ngay andal di dox di waxando di defando di jogando di demando di togando di waxtan di kafakaré ak deg dong bëggo mu jam ko bant rek bëggo mu xëri ko tay nu wajal ko ba jek genn ko kërëm wajal ko labal ko waqim pax bam ko nu ko sul ko ci lañ wan ko ginaaw li yalla rek ko man tan ak lu jass ku nekk rek am nga ci walu ding ko jëli gina ñew do ko jëli day ñew kon yalla yeex ñu ngi siara njabot suñu meten gi mbaay ginaaw yalla jall tek loxo suñu mbaay sambu wa ñeubut baye abou mbaye giñ baye ginaaw yalla jël tek loxo ak mbolam jurt yalla yi dem ñepp te baye njabot ginaaw yalla yalla barkel seenum liggey di siara bax abdou rahman mbake mom serigne jogu ñu ko siara bax ju bax di serigne fallilu mbake mom serigne jogu cheikh mahamoudou moutalla mbake serigne jogu ñu ko siara way di bere siara alhaji babakar mbake mom serigne jogu sunu waji yalla yalla sama doon defal len jam di siara bax sunu jambar ji nak ken du ko fatte muy baye serigne bi so mom serigne bakke kandi yalla yalla yok leram siarab khalifa am serigne babakar buso yalla ko fa yalla yagal doli gërem di siaran sunu wajur sunu xarit sunu soppé soxna asta buso ñu ko siara bax sama am xari way soxna fasil la duñu fatte ba kër ga di siar ñaanal jabor gep way di fa siara jabotu baye touba mbakke mom serigne modou yoni ca babu serigne bou khadir mbakke ñu ko siara bax ak rakam waye di bare siara bax ci abdou mbake mom soxna ayda mom señu mbake fa jema waye di bare siara akum nuyo bokki ni baye xel seblat bu sama señu ko siara bax suñu xarit suñu soppé semblahan mbaktar seblah cierno siara bax alaji fallu musa mom señu bdou khadija yalla ko yalla defal jam suñu waji ni ñaanal señu abou yahya yalla yalla yu dolli ay ngeenelam tass ci barkem siara sunu waji sunu abou musa yalla ko fa yalla yagal doli gërem ci barka selo xadim siara adjarat nday job gilay wa du fatte son ay debey mom seigne cheikh fall borom digal siara baye basiru mbeng baye bacci mbeng wa du fatte mukk alhaji cierno gey mom seigne moustapha fallilu nung koy siara bax diko ñaanal fa nu gudd wand ak wër gi yaram waye di jajeufal baye balla jak mom seigne cheikhum seigne aliou baye yat massar te ngeen sar sohna ummi sohna lota addu yi ci aksina jotna ci de barka borom touba jajeuf yalla ni war dewon ci barka cheikhul khadim cheikhna ahmadou bamba khadim rasoul di siaré kulu ko xam rek waxtu tamé yaangi ñu déglu ak fooni top ci jotaay bi ak fooni baye xel rek ñu ngi lay jox sa waccu way di ñaan suñu kaddu fekk leen ci jamm mu melni kon magal na do nopi nak magal gi jall na ah liñ digewul ak sëriñ bi daf nañ ci suñu kamtulay katan nañ ci nañ ko mané sëriñ bi la waxna légui ni ñuul bor dampay boron touba cheikh mutula touba xam nga ku tedd ki cheikhul khadim dafa am bor dafa ñimul bor da am pay la bëgg wax ñimul bor da am pay dama wax ni lo dof sëriñ bi do nax waye lo yow mëno ko nax mom cheikhul khadim moy jëm jo xamni tarangam dañ réew mi ay xéewalam damena sénégal kon suñu jambar joju yalla nako yalla fayal sëriñ mbaka ndjay mu sëriñ babakar ñu ko siaré sëriñ ibrahim ndjay khalifa sëriñ ndjay gëdé ñu ko siaré sëriñ modou ndjay khalifa sëriñ ali ndjay gëdé ñiko ñaanal aw fanam yalla guddul lol ci barkab cheikhul khadim way du fatte bab mam sëriñ ndjay mom sëriñ ali ndjay gëdé di fatali ko jambar ja nak soxna mba ci djouf yalla yalla doli ay leem taf ci barkem ci barkab cheikhul khadim kama mbokki dox inna lillahi wa inna ilayhi rajihun ci mbokum talibam fu bayiko nu bokk ben waslama ak mom muy mbay geey di talib ak seigne cheikh fall borom digal mbay geey nekkon touba fall gi ci ginaaw touba nekkon jambar nek loxandu joru seigne cheikh digal ci walu ndogo yi yoror ko lu bare musta dacc musta arrière musta deltu ginaaw musta wona dara gëna wayé di wala gën doyé di ba tax seigne bi sansé ko mamam soxna djé djom mo ron liggéey bi dem bayiko ak bayam ba bay abdou salam geey bay abdou salam geey diko doxal ba xey wuji boromam seigne bax nako ci aycd seigne cheikh digal mbay djël liggéey bobé and ak rakam diko doxal mani muy je boromam dara ñaawul nu ngoy ñaanal yalla sun borom samal nako ta aral nako ci barka cheikhul khadim cheikhna ahmadou bamba khadim rasoul di jaajeufal bax nak bokki touba fall yépp ci taxaway bi amna nako ci bis bi fataraka law don ko taxaw ngir jeubal ko boromam di waxat inna lillahi wa inna ilayhi rajihun sun bokum talibene bokum dekkando soxna adjaratu balisey bu baye ko fi niki bi ci gudi mom tam denj ko tay ji nu dekk ak mom ci madiana jakkalom ay buntu keur nu ngoy kalamé sunu borom yalla nako xara aljana yegna kawé soxna bali ci dara jeesu jabar gum baye ginaaw yalla ci yalla tek loxo ci barka cheikhuna ahmadou bamba khadim rasoul ci daraje imam cheikh ibrahima fall lamp bokki kon no and ak yeen rek ci touti xalam ablaye samb ci xarale gi goor ndjay daan ci microphone bi deysane jotaay bi tay wet nañu waaw ablaye na djuk
1: fall bité ayam kura do ñaw bité ngey na bak na ak ma baye papa jamé sen

ci bis bi rek ci lañ tollu. Ndeysaan bis ni tay dëkk ba nga fees jàll ak mbooloo toppal ma jàll ji may ma ni tulóog màlle. Waaye nu xam ni ki ma woo ki war a woote moo woote, ki war a woote te mën a woote moo woote, muy suñu tubaab Cheikh Al Khadim, muy suñu nan ko aaju yépp yàlla ko yàlla faj. Ñu ñëw may dellu te faatu ci wala ñu ñëw far faatu ak siwunu genn yàlla xanaa jënd. Lu baree bare bare wàcc na ci liggéey ci wàllu accidenté. Waaye loolu nañ bàyyi xel ni seen i bokk yéen ñun seen bokk bu kee yedd kenn ku déwu woon ci màggal gen aduna na ngay dee te mënoo dee ci leen lu nu màggal gi. Mënoo faatu tey te baal ba wara ca baar ba wara ca koradara ba wara ca faneen foo xam ni daal bërëb fookaay la. Waaye ana fana faatoo da doon màggal yi màggal suñ bamba def sog ci yoonu faatu. Met na lool de ci déggin. Waaye ah misaal mu rafet la de, ndax woote ba xam da nga ni maa ngi wuy ji sëñ tubaa laay wuy ji am yéene wuy ji sëñ tubaa am am nag ci diggante mi sant nañ ko yàlla yéen njaboot gi. Am ko lu bëxee dee bàyyiwul dara nu koy xoolee. Kon kooku fu mu faatoo nii daa màggali woon ca la faatu. Ah kan nangu na ko de. Kon ñooñu di ay góor ak jigéen yàlla na ni yàlla xara àjjana yu gën a kawe ci barkab xaarimul ful. Ku ci am bélissement yàlla ko yàlla saafara. Ku ci am jafe-jafe ci wàllu ay ñëfandikukaay yàlla ko yàlla saafara. Ci barke Cheikh Al Khadim Soxna Ahmadou Bam Abdoulaye ñaalo koy naa ko dégg waay. Ndeysaan

ko sa mbekti don so mbekti nak ma santale yalla def ngeen de jambar ngeen yor yor magal ba taxawé ci kër yi tamlé 11h jëm midi 1h fo dem séram day daw li xawlé ko dérésé damay dérésé ñepp dérésé ngi jëm suñu ba nonu rek lañu daago bëna majena barka bon tuba bi fi aljana yegnuko aduna yegnuko ba ci ñi perso yi xamna ni magal tuba yegnul magal tuba ben bis rek mo am ci rew mi moy jall ngay ne nga day nangam nangam magal gi neex na ngay deg neex na rek da neex laaji faragal xuma sa waaji magal ge neex le tokal la ko xamni la nga dépasser lum neew neew neew neew neew neew neew neew lum gat gat gat gat agna 2 millions wala 1 million bu tegal keur ga gëna niw ay férala taxoyo ci wër jëndo jaayo mbeyo yi xasso goro mbeyo lolo ku la jox lolo serigne touba sallu khadim baye touba ndjay dalim serigne bakka mareem sama xal sama doomu day ma ngay ciar yele jo sawati way yele ñaanal jam ci barke seigne mbacke mu soxna mareem mu seigne cheikh mon soxna mareem mom seigne bey fallo ndjay mom cheikh daru san ndjay kon bismillah ngi nonu tara nga yoy yep seigne touba nako jox seigne touba moy ki nga xamne mo no sante mbir mo no ko deflo waye bimu ko deflo nak do no ngon aw yoonu man ta jaar ngi man ko jëf ci jaar nit bis bi kepp ko santane ko lu seigne touba boko santane bu de ba ci kanam akaram len de jaxew lo xam de tax ñepp ko yow barke seigne touba bis bi ku lu seigne touba boko santane won bis ne deug ñepp xey delal ko baye ko la baye nañu waye bis bi kenn du baye ñeppay jaar ñepp ci seen bop kona doxna isaas jarna gaswal jarna nak jarna bay jarna gelem jarna piso jarna lepp lu teranga lu jum jarna lu way don jaay jarna soxlu khadim rek moy ko mata andal seigne touba rek moy ko jarandal waxna ni ko nak seigne bambalu jaay waxaleel li nga fay kon sunu jambar joju ah domi soxna jaratulahi magi tianna mo sam rek ma mo borom sam magi seigne gawan ah magi simu dum xaban sunu jamar joni yalla ko ala fayal jef jurene lol jef nan waye tam fa dar kala kere ciuk ko sen ni sant ñamma nak moy li meunta ñak alaaji fal bu sa mom seigne mo ko seigne fal sa tamba so ma am bu sa mom seigne falil waxna mako dem rek néma do baram mbiram mel nonu bu daram jubé saw mo am aw melakan waye leppay jak sutna lu jëm ci seigne touba lu jëm ci seigne touba mom jërul xalaat jërul xaal day ñew moto bi magal gi ñewé atmu jël ak jël lamay def atmu jël damay daan seigne modou mbakam seigne balla jor sama xarit la lol waye di siar ba akko dokel bokki dama togo kelok aju buñu ci magal alxamis man ko subal al aljuma de nak japp ko mëno ko jël dina jël nak bunu agge aljuma ci suba ablay sam isa la ko xantel ablay sam la ko xantel ala bala ko ala bala ñu def émission fi mo sobi jeex maniko subal al khamis mo maniko aljuma samedi dimas maniko samedi jeufa aljuma ci ngonde ci ngonde maniko mo li jidikul auto bi magum nago jay magale ko seigne touba jaar na mako dama jox la do am day mi deug mo no do ko jay de te di nga magal barka bon touba tay mu ñew te dem no magal def maniko ma sha Allah gene na nago juroom ben fukku jinte ko xeb ta magal neew lay dépasse ci dépal woonama ni xolal
rusna ko wax sax waye nak ko rusa wax ndax lima ko defal seigne touba nak seigne touba mako jox delo nako seigne touba nako 300 000 la jeun giro ben fuk la ko jeul ni yu tuju deureum tak ñenté men kon lolo kuma ko jox cheikhul khadim agal na ci wallahi seigne touba jaral na ma ajuma ju buma xeye buma ni ci kul gaaw ma xeye bala mi di auto menako tayle nako jaay ndax bama gis na ci prix amna ko ma joxal ba nopi déclarer ko lolu japp nay bu ko fekke di deewu nduruma dal namno wenen waji bo xamne du fu nek di jaay wataka jaay yu ma xul ak yoy ndax magal lu ñu wajal rek la dang koy wajal rek ginaaw ay mbeder yo xamni ñoo neew ci dara ñoy programmer bis bi bereesil jall ñu am ci andam deeng am ci victoire yu am solo waxuma nak bis señtu ba nak te bis yoy amana yalla geureum ko kon bi yalla geureum deeng señtu ba sant nuko waxule sant leen ma yalla ko sambe ko don sambe te tunu megul su dalay begalul num suñu mabbal ni bege ah mo do dun bege gennanu lo am ci nak ah ñe na ne wajale ci mbiss yoyé mu jarale lu ne man tam ñi lay fassene wajbi mu jarama lu ne waye mu agan kéro ci gaawu la mu do li jindikul bisu kéro auto mu nopana ko am ci ba kon magal be jall male bi ba ma barkasu duwa ko do jaxul duma jaxal ndax jutna lu yak amuko

ci deewon sa ma def ginaar ak juroom ci deewon sa ma def ñaar fukki ginaar ci deewon sa am xar la jeen fanweru julli la ko jeene ak ñaar ci daral bel ak la ko jeene xaram tolu nak ci deewon sa nak la ne nek señtu ba nak ah am xar la la yenen xalmi nak na dak xalmi na dak ganaar yi mom du dak mom ndax da ja bok ndax da ne kef geleem bëgg naar ci la tambali xar ci la tambali nak arandi la sama juroom ñaar nak yo xamni reen na ko Seigne Touba Sall Khadim ci bisu bagal bi tayit dama ko ñaanane ko lu gatt luma gatt fan ñen fukki nak bëgg na la ko teural ak ñaar 42 nak bëgg na ko teural juroom ñaar juroom ñett jallagu ndax bi juroom ñett bi bëgg na ma xé sama kër ko buñ ko xolé bind ko mark ko dañ ma bay romo juroom ñaar juroom ñett la kon 8 la kon 8 nak 42 bu ci 8 génné lu ja dess han lu ja dess fanwer ak ñent fanwer nak ak ñent amna yene yewal ko sëriñ bi ci sax dundu suma faato sanjabal yegal yalla yeex ba mo ne bu bultu bako sanjabal nang ko ci man diko doxal man ko ngam waye duma ko bak ñom de bis bi duma ko bak ngam mbalam Touba duma ko baye kenn wata magal Touba duma ko baye kenn bisu magal Touba ci bata añ me ci wañu tak sax der na ci wañu tak sax la xasaay duma ko bak kenn bëgg dama ko xéssi mu Seigne Moutalla am Seigne Sall mu ko nuyo lool la ko wax bisu magal gis ma la de man ko dama ne kon ci wañu sa wañu ma me nak mbacke duma ko bak kenn xani luma ci kenn bay ma ci ku dus ma jëm ji barka ban Touba ndax wa na ci Touba bu Seigne Touba ñoo tan jamono ci sa di magal gi du ci du ko bak kenn marana ataay moko teel bopam jumbar ga moko teel bopam ay ben mak teranga moko defal bopam lolo la xam motax du ko bak kenn am do ko jël ci lu kon sunu jambar joju yalla nako yalla fayal ci barka Seigne Touba ah nu wañ nak di jaajeufal ñepp kep yalla dogal ngam gan diko jeppe ka def yef diko serete ka diko ciptok ka def yef ana gan ga tay jeex wax na ko ci emission passé lo yor jikko sa jikko bu ko gan ñi xam gan ni salam aleikum ngay fofu ni jani jangor di bamba ko serete lu nga dugg ci ak doori gone yoy mom du walu ku bax alhamdullilah yima tawalul dalul len gan gu ñew ci keri di cepp cepp lu nga dugg ci deng lu way tok nga sama tokko kari gi da wax ak su ko sa sefu lepp yoy yep may so ko muñ ndax gan rek la te bismi mo lu ko way meuna wajal nang ko def fan yep nak wax na ni nan gep nan gu dagan gu dum do ma do adamay jefediko nit waru ko baye graw digeunte cafe mew mu tang ak muset warga bisab deng xet yoy dalawut mag man sare dama ci far boré dama ci bolé xamni na am gani jabeti ma dem jënd sama ñaari pakati sukur bi xamu sukur jabeti bi tek lu waral li may na gani ni mu fi gën jëbëtu fi mëna kay way amna am na gani ñoy gëna bi ño xamni fa tabarakallah ci lañ jëfëru ko bëkkal ni dem bi na mel ñu balé ñuko mu ñu ko bayyi ñaari gari jabet ñaari gan jabet li gan yi bari bari ñaari gan yu jabet la fam bini delu dama li ngeen suko ci yeen tax ma jëndu mu ñu ko bayyi yu balé ñuko la lan wax bernay am ci xum dama bernay ba duyu leen yobul leen mu ñu fi bayyi loolu nak ñu mu ci rajbe di bakku ni dama ko man dedet fima Seigne Touba tollu ba fima ko tollu jëf ji ma jëfël lima won lay wone amna ñu ma man fofu xam nga ni yeguma soxna yalla ci wax de waye barka Seigne Mam uppuma yene man na ma pna gorsak waye uppuma yene de Seigne Sallu Thiour mo Cheikh Bedia Thiour jëfum ji reena lol waye man na ma upp nak jëf ak gorsak waye uppuma yene barka Ban Touba fi da la tologon mbokk yi day melni 23 heures jotna lu wara ubbene di ligne bi ay jaajeufal rek la tay jab tay jotaay bi tay jaajeufal mbokk yi ñi dem ak ñi ñew

0: 88 628 37 37. Mbokk salaamaaleykum.
1: Maaleykum salaam.
0: Baye Balla Dieng.
1: Baye Gor Baye Ndanane.
0: Moom Serigne Cheikhum Serigne Aliou.
1: Maa ngi lay siar di ñaanal jàmm. Moom Safar Baye Gor.
0: Waaw Gor, yàlla ko yàlla nag waay.
1: Maa ngi lay siar di ñaanal jàmm.
0: Jaajëf Dieng, jaajëf Dieng.
1: Waxtaan bi neex na lool, tegu na ci yoon.
0: Alhamdulilah Dieng.
1: Li nga war a wax lu bon
0: la. Tarkalla.
1: Ni nga defal lu baax la, wax ñu ci defal lu baax, wax ko lu baax la.
0: Dëgg la, dëgg la, walaay, walaay. Dëgg la, dëgg la, dëgg la, dëgg la.
1: Maa ngi lay siar di ñaanal jàmm.
0: Yàlla ko yàlla nangu. Amin ci barke Seydou wa.
1: Lepp li jamm ci barke Yalla ko Yalla
0: ndam. Amin amin ci barke Seydou
1: wa. Ko xewal.
0: Tarkalla jaajeuf jaajeuf.
1: Sante yo koy deugni deen.
0: Allahumma amin amin amin amin.
1: Baye mu teen sama xarit Yalla Yalla yakk len.
0: Amin amin amin way jang amin jang.
1: Lepp ko tawra ma sa di ñaanal jamm.
0: Jaajeuf jaajeuf jang tarkalla jang.
1: Sama mbokk ci Yalla mbokk Yalla nafa yakki wër ko Yalla nafa yakki wër jere jere.
0: Amin jang amin tarkalla. Ndaysan nu koy jaajeufal bu baax. Baye Balla Dieng dongom Seydou Cheikh Mbakam Seydou Aliou. Moom day berne bi mi berne bi njëkk mooy téléphone am lay jël def ci crédit moo xam ban service ngay wootee. Ablaye xalaan bi nañu bu ko defee boo ñëwee kunisu Daara Jolof dajeeg moom mu nga réer bëgg a dem mën a foo jëm kooku mooy gindee gindee kuréelu gindee mooy Baye Balla Dieng. Yàlla na ko yàlla defal jàmm defal ko tawfiq ci barkeb xaarim rasul. Di xaarane mbokk ci 88 628 37 37 ca màggal ga taxawaay bi nga xam ne soxna Touba am nañ ko ci bis bi. Li ma njëkk a yéem njëkk daw sama yaram mooy oto si waaj ba jëkk Ablaye xalam bi nañëw xalam bi xalam bi moom gunge dee xalam bi nañëw xeñ lu neex ragu ba set sol lu laab te set na ci waañ wi defar lu am solo lal ay darab yu wax tal teg teranga yi bët yépp jàkkaroog moom di ko xol lu waral lii Seydou Touba xaaree masul ceeji waay kenn mënu ko fay. Waaye da sa ko jéem nag nu ñu koy jéemee suñ kamtulaay kattan taxaw temb ci bisam bii nga xam ne amul lu dul moom mu jox nu ci ndigal ne nan koy màggal màggal baatu màggal ci Seydou Touba la bàyyi ko ku ko jëg wax ko du Seydou Touba amul cadd jëmmi Touba Seydou Touba ko jëkkam cadd moo tax mooy borom Touba waaw bisu cant sant leen ma yàlla Seydou Touba ko jëkk wax ci kaw suuf mi ngi ni kon cant gaa ngi ni gaa yi nu ngi ñaanal yàlla ñu fi jóge di ñibbi seen i kër coono yaag lépp yàlla ko yàlla yamale fii ci barke Seydou Touba ñi ci faatu seen coono àdduna yàlla yam fii ñëpp ñam jafe-jafe yàlla ko yàlla saafara ci barke xaari masul Ablaye Samb yëkkat sama tuddi xalam Ablaye aw agor
2: vraiment vraiment vraiment vraiment dal ko mu xure jebram fatma do ñawé
0: ndaysan 88 628 13 37 fofu ngeen jaar rek nu man leena jël di siaré nak sunu baye bu baax bi nak Alhaji Amdi Gaye mom Serigne Abdoulhad non ko siar baax ngay mol diko ñaanal sun borom yagal ko jamono doli wërëm xam ngeen ni mom bu tolo fi rek fa tabarakallah xel yépp daw dem nak ci baye Amdi Gaye bu tolo fi rek ginnaaw buñ màggale ba noppi rek bis bi desiwaat ba desiwaat rek mooy bis bi nga xam ne Baye Amdi Gaye da ci santaat jàmbaar ja Cheikh Abdoulhane Mbacke ñàkk caaxaan ci julli gi nga xam julli na ko ca palabe ca Dakaru Baye Amdi ko màggal naka la koy màggale alquran ak qasida ànd ko ki bokkam nag Seydou Moussa Mamour ñiitu Alhaji Mamour Gaye gu taalin bayla daw be ca njaane aslem waaye ànd ko bokki rom naan yépp waaye ànd ko njabootug maam Cheikh Issa Dieng waaye ca ba bokku ci mel ni sëriñ Naar Dieng moom sëriñ Bassirou Assou Gaye ànd ko njabootug sëriñ Modou Abdoulaye Fall Ndar ca ba ba sëriñ Moussien Cheikh Bintou Fall ak sëriñ Talla Fall moom Soulaye Fall Ndar Moussiakhara Fall ànd ko sëñ Fallilou Fall mu sëñ Modou Mint waaye ànd koog ki nga xamni modi serigne abdou samane bakam serigne soyibu way and ko turu loy sablan bak yeb and ko sablan jaxate mudun jax jaxate way and ko musul maire abdoul hadka and ko dom nak adi ma marem gay mu gorami tabax bam dal bis bobu dalay magal julli ge ci dakaru kan mo julli won ci pale ba cheikh abdoul hadka bakay baye sama soak serigne sidi waxna ni serigne tabaji ko kamar bi re gouverneur waye cheikh blan mbake mo jëk kabar ci biro pare mané kon kabar mam kabar ci biro gëwon non ab serigne ko tolonté bamba ya di gor waye cheikh blan mbake kabar mam kabar ci birem nar wala ci pare nakaru gor nugo tolonté ku du bayrat mom rek mom kot ñak ci xam borom bëral dal sama bëgg bëgg ka baye sama karam mbake yalla ko yalla fayal kon bisu bayam digay bobu bisu mata baye xel la non ko wajal ñun ñep dimanche ak jam da koy yenno nak ba ci takusan ga da fa ñu taw feexu baaxa baax ci barkam khadim rasul ndax jëf la jo xamni bu jëfé ci islam li jëf ci dol nonu wala su ko mëna woté diko magal diko fatali kon yalla yalla yob ak jam dugal na fi ab communiqué bo xamni inshallah dina jall ba ñëpp gën ko dégg gën ko yaatal no xamni bayam ni woté na bis bi di bis bi sablan mbake yalla ko yalla fayal di jajeufa nak bokk kadior yeb ci teway mi nga xam tewna ko ci bis bi moné kadior sax mom fepp lay wax rek ndax magal gi kadior ñew na bawol ñew na sin salum ñew na waye seen taxaway ak seen yitt seen yitte ak seen yeg yeg dafa am solo lol ci bis bi ku ci nek wana ci sa bop serigne touba rek tax mu jar ko Serigne Touba nak yarna lu upp lolou ndax dañ tukemba dogon ko tukemba wolof nasaranu kon billahi ñepp ndey dem ni rani bay musa ka wax lolou kon kinu may lolou ki taxna am lolou moy Serigne Touba Khadim Rasoul sunu jambar joju bisam baangi nonu neexna dalna silence na noyna li jekk geemi yeme moy li nonti lepp moy am ndox ab taw ñu bari digënté alxamas ak aljuma ji gaaw bi ku ci mëna wax ak Mikael mi yor ndox mi da nga naan bu ko taw teyé ko ku mëna ñaan da nga ñaan ndox mu taw ay xol ni ko alman xol ni ko al doxale yalla baax programme baye ba magal gi jall bis bi suba lay dessi monsieur di wa mo xam mel ci Touba xayna mëna am ay galankor ci ñen ñi waye mëna na gëna metti ndax day am jamono bo xamne bu ko sutto ndox it du téel ñi mom li wara dox den ko dox ni wara jibi den ko jëf waye nak ñu fexale yefi dalal ko da ko silencer ban magal ko ci jamak salam ah lolu mbirum yalla la lolu do mar mu ci tous dulun ñaan dulun kerié ñaan nak man nga ñaan yalla yalla nangul la waye bu japp kenn japp ni bakku ni mana dedet kon da sunu jambar ji ah yalla ko yalla fayal ki ñu dimbali taxna am jam kin dimbali ci sare ak batine kin dimbali moy serigne touba khadim sul serigne mam cheikh rahma fall lamp yalla ko yalla fayal 88 la don 628 1337 moy bu mu joko kay ngi nu nak yeen nu meuna degante meuna joxante ay cadeau meuna joxante ay cadeau tay jotaay bi ni rek la inshallah nabi yenen jotaay ci kanam ci lay daqe ci la ne inshallah am invitation yi dina ñew and ko ñom doxal jotaay bi mu gëna dox waye tay lepp da jëm ci magal gi ci jaajeufa do ma ramay ci taxaway bi amna ko ci Touba Touba xamni mom lañ digewon Touba lepp def ngeen ko waxna ne keur gi ci gëna neew féré moko la gën tay day gam gam rek na la defna ay 500 000 quelque ga gëna neew wala 700 000 wala 1 million waaw te xam lo so romano ko ku bax ki salam aleikum ha assalam
1: seigne gorenya
0: wa kay
1: ñu ne siyaré bax
0: kogu
1: ku ñu amor mboy dekk de rahman ndjay
0: mor mboy dekk de rahman ndjay nga wote
1: waaw de rahman waaw
0: gi ci kolaban
1: waaw gi ci kolaban waaw
0: ana kol bi ya nga fam fa nga nek ni
1: waaw fa la ne waaw
0: aw gor ana seigne moustapha ndjay mu bax mi
1: moustapha mi fi
0: di bax rek
1: ak seigne ibrahim ñu ngi la nuyu
0: wala sa waji walay
1: ñu ngi len siyaré bax
0: jaajeuf ndjay
1: len ñaanal yagg fekk magal bi
0: amin ci barkam seigne touba
1: yalla yalla guddou seen fal
0: amin amin amin amin amin amin
1: seigne sa bi neexna lol
0: tarkal ndeysane walay
1: toujours mang koy teewal toujours
0: ndeysane deug la walay walay walay jaay
1: jere ñu jëf sant nañu
0: bu baax tarkal jere jëf jere jëf jaay jere jëf jaay
1: yalla guddou sant yak
0: amin amin ci barkam xarim sul amin amin
1: baana jere jëf jere
0: jaay jëf tarkal jere jëf jere jëf ndeysane seigne mam mor jaay lay wax de ñi wote dar rahman jaay lay wote dar rahman jaay fi ci ginaaw kolaban kolaban sarum ci digënta mbar ak kolaban ci boori daru bayra dekkup seigne moustapha fall mbar muy daru ñay gi nga xamni dekkup seigne daru son ñay la suñu jëru ju bax ja nefa seigne moustapha fatim mum seigne ibrahim jaay nefa yalla ko yalla yagal te mere li ci lañ ci barke khadim rasul di shara bak alaji papa gay mu bax mu goremi mum seigne sidi mum salone bakke ne ci aslam di jambar lol nak nit ku bax alaji pam ñu lay shara bak gay jëm ju bax jëm ju gore fa tawrakallahu kand mum ñu ko shara bak diko jajeufal diko ñaanal tawfex waye siaratam jabor gi gini baye xel gep seigne cheikh irada ndjay ñu ko siaré mom seigne cheikh fassil ndjay xewal di siaré seigne mustapha ndjay mom seigne bakka fassil diko ñaanal fanu guddul ak wër gi yaram ci barkam ku tedd ki cheikhul khadim cheikhna ahmadou bamba khadim di siaré baye sidi beydar rahman jenné baye soye bu kas darou salam jenné dun ko fatam ko ñu ko siaré ba di siaré tam wa deger di siaré wa jëmbeeri di siaré tam jabortok seigne mo sek xayaan gep waye siaré sari wu ngar salum salum bamba sunu xarit sunu soppe jambaray seigne sari mbakaji yalla yalla su borom yokko sofan yana yalla doli se wer ci barkam ku tendi ki cheikhul khadim cheikhna ahmadou bamba khadim sul de jajeufal kuluku ni baye xel rek ci waxtu wi tembe ci fofu ci darrahman jay waye mbokk mu ni baye xel tam ci kolaban salum waye ak tip waye bokku ni baye xel ci wor kuñ dekkup seigne chafal gay khalifa seigne basirou gay wor kuñ waye khalifa seigne adama gay waye siaratam seigne mustapha bara mom seigne bara ci beyti gay ñu ko siara bax te mustapha gay baye fal ñung koy siar ñung koy dokkel ñung koy jajeufal diko ñaanal su borom defal ko fannu gudd ak and ak wër gi yaram ci barkam ku tedd ki cheikhul khadim sahna ahmad mom am lay samp ci xarale gu goro ñaanan ci microphone bi ablay yu ko ci mutuni qasida waaw